0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а что зовут?
3: Назор, караген, мои анарс, йодан, бякача, калибаш, литвотты.
2: Чунки, кмрле, турген, нарсан, нишон, йолиш, кин, роболет, дэ.
3: Чумадам, канака, нишон, литвотты.
2: Аниме, орқанга қараган билиб оласан, сан билан мандан ташқари ҳамма қўлига тош кўтариб олган артистга отаман деб.
3: Нима гунаҳ қилишмоқди, тинчликми ўзи?
2: Ҳа, мани жонли ижро бўлади деб алдаган учундир-де.
3: Лекин фонограммада ҳам ёмон чиқотгани йўқ, қараган яхши этвотди-ку?
2: Ҳа, жа, зўрди. Сани қулоғинг кечагина операция қилинган бўлса-ҳамчи, яхши тузалмабди ўрто. Бошқатдан докторга борган, даволанган.
3: Нима гэнди?
2: Чунки саҳнада турган артист ашул айтвотгани йўқ, балки залдаги муҳлислардан уни тушунишларини илтимос қилиб ялинватди.
1: 2